Liberonos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Eti agnus Dei, eti qui tole peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus. Urintre sub tectum meum, sed tantum dicbergo, et sanabitur.